Fra tyske Alexandra og hendes sehnsucht over til Chris Ribeiro og Glacier Santos. Mahayo, mahayo, nu er vi i Portugal.

Joan Field står allerede klar på vores scene her i morgenkvisten på Midtfjord Radio. Oscar underholder os med sangen Someone is looking for someone like you. Det er godt nok. Scenesætter vi i gang nu.

0: I can't imagine.
1: Så nåede vi sandelig også at komme ud og gå med Fats Domino, I'm Walking. Nu skal vi lytte til The Hollies og til Wesley Parker. The Hollies med Mighty Queen fra 1969, og Wesley Parker fra 2012 med Another Day, I'm Loving You. Yeah.

0: Come sta qua?
1: Så skal vi have et nummer med ABBA, den hedder Summer Night City, og Mette Elsborg med Så er det dans.

Så er vi kommet til de sidste to numre, jeg kan nå at spille i dag. Og det er John Reimer med That's All, og det er Belsy og Florian med Sandy River. Tak for nu, og på genhør.

Så skal vi høre Don Henley, The Boys of Summer, som var for sangen i Super. Og Ross Stewart, Du er fingeren sexy fra 1978.

Ja, det var Got Hit med Jennifer Lopez, og Jimmy og René, de sang Stegt Flæsk med persillesovs. Vi skal høre Kim og Hallo med Obladi Oblada, og Kim Wilde, A Little Respect.

0: Ray Charles her med Sitting on the Top of the World. Og så er det Lasse og Mathilde, som vi skal have med. Morgen er så lys, og den kommer her.
1: Morgen.

Det var Joshua Cashua, Joshua Cadison, som her sang Just Like Brigitte Bardot. Nu er det Smedegård og Slot, vi skal have, og det er, at kirken den er et salmebrus. Og du lytter til Blandede Bolsjer her på Midtfjord Radio.

Dodo and the Dodos her med ren fysik og kærlighed. Og så er det Robbie Williams, vi skal have med fra Escapology. Her er det Me and My Monkey.

0: up with this fucking monkey anyhow.
1: Efter Robbie Williams og Me and My Monkey fra Escapology, så skal vi over have Mikis Theodorakis, som synger, eller Svend Bertil Taube, som synger Mikis Theodorakis, for dem er nemlig kommet til at springe over, og de synger sangernes sang.

Det var Mikis Theodorakis i Svend Bertil Taubes mund, her kan man sige. Og så er det Stefanie Hertel, som vi skal have med videre der.

det var Stephanie Hertel med Vida Dar. Og så er det de bedste souvenirs, vi skal have over at have fat i. Og her er det i et sommerhus.

This is paradise, just be me. This is paradise, just be me. Det var The Walkers med Marry Me. Og jeg synes, den var hurtigt til at gå over i næste bolsje. Men nu er det i hvert fald Celine Dion, som vi skal have med Sissi til Kelkong.

Ja, det var DJ Andersen med Joanita. Så skal vi høre Lotte Risholdt, og hun synger bare Just Walk On By.

And the impressions, no one heard too slow. Vi skal fat i en engelsk gruppe, Jerry and the Pacemakers. De var ind på den amerikanske Billboard Hot 100 liste her den 2. april 1966 med et nummer, der hedder La La La.

0: Det var Clouds med Save Me.
1: Ja, så bør Albert med Chubank, Chokolademand og Erasure Leave Me to Bleed.

0: Det var Alberte med Chubank Chokolademand og Rachel med Leave Me To Bleed.
1: Så tager vi lige Johnny Hansen med She's Not You.